da er noe tjul med jonger enn så en nit. Morgonen da er vår natt oss beste vringen.